Saningar sang tembang dengin anginah mugi ampun terhibur niki nggih pacah ya pangdeman ngadene. Sik semu pemangat sembilan serang sami dua ning sampun pada nyarengin gabungan niki Pak Komarta Dipa nembe gabung suksema SMDMK yang lontu sampun nggih serang Ayu Tari. Ayu Tari manci warna Tegalalang. Tegalalang nampi tambak siring niki nggih. Rajang rayu serang sami matur suksema niki tembang sampun siaga.